Tony, Pione, Yenene, Pere, Nakipoba. Na tele, na nyene, na kine. Mine shi ya kono foro shi kifo nge. Men gen, apay pa fene ya jen yin nge, manakle ma woka. Mene ye siri. En we men gen, fari ge, apay nga otro, amasa nga otro ge, ufora wulu, uto kukugwe. O men yende gana ge, wano uha, wano uwe nyina, sine wale ha li trina okra, li bafa nga kawa. We wuna se mo ya pikiribele, wuna se po wana se ge, we hawa atro na woka, nga utro na woka nge, we fanga nga matro wina we, mba mwiki wusa wakye, hara ge, ki mengi, wewe, wume uwe ni wafuwa nyimba yugona, wana we yori, wana we hani, en kati nga napange, wwa ufa mwutia wuna, nyina sine li po wafuwa nyimba yugona, ufara we, ukiye bapa wuna, mine se tu. Il y a un radio national catholique, la voix de l'évangile, oui. Je suis un peu Saint Joseph, qui n'a pas de problème. Et je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis No ya flow kayo, no ya obeyo, o ya bora hempe tane, para oyero yige na gene, mine siri chubu. O dere bi siri jenga e katana na, ne papi kire bebi, pi ne papi, ke prorodi, ne papi himem de kagi, ne ka ngwe ka nye, ne ka pipa tu kolo koli, ne ka tu kamata de kana, ngwe ka manye chubu, ne mune siri. O fara wa ngwe ka nye nge, ngwe ka wi piala, jango ye, bi pme tana pe tana tongi, pe feki frema takpo. Bi dere bi siri kpo, Jinga la mikyoina, la mihoina, kaya pinmi. Me gen nyele jinya hawani. Nyele liye kruwa hawama. Nyele lulu paru nyina kona drianwi. Uke bati wona, una se uno otoni, una nyimu wona, una uno wono gla, uwe. Jango ge, farawada wona ge, una kagbe luka. Mamma, drum, drum, one, bring one, move to mana. Never drink one, woman, never drink woman, you want woman. Drink one, you woman, I pay. Are you low? You're making yina. Nyele ya mbe tanyo kwe. Nyele gane ya mbe tanyo le gana ge. Asana. Kaege ya ki jikini. Nyele ya mbe tanyo kwe. Fawo malafime. Malahime. Ufra wu kuja kwa manyini. Eee. Makuja manyini wakosona. Malahime. Malapome. Mora fura wula. Mora wuline. Wikulo unapa. Nyilasine li kulu napa. Mayo nyilasi mayolini. Nyilasine pa napa mayolini ya rrrr. Mayolini ge. Asana ge. Kalamihani. Mayolini ge. Asana ge. Kaikabifra kini. Fawo fura we. Uha wune. En midasi ambitane. Ambitane pa nyane pa kunyagi. Kuna makpo, pa mayokpo. Nama choye kucho, nanege kuy nana piyo pichibeli. Mayi, pa nana wani. Po peyo kukoyo, po wampa koyo, kumuna si koyo, kucho we, pichibebe, pa nana waye geni. Fo fora we, uche eleni. Nye makakwene na gifora we, winye tutu mena, wulahi mena, winye tutu mena, kikara jela uri jawi wifuko, jango heme mi jemini, wufora nyerwe ne, wingarata wuna ne, wuse wotone, menja wui masana kala yoja, fo wuse wotone, wuse wudunyato we, wingarata wupinembe, menja wepe ma hikona petunko, wajige loko limpa mata yere jorgi, empe kifara keni. Fufara we, uhapena ne, uingara, uingimu wapena, uklan kamima, wakima njihokima sinapako pina inge, uise umpeto njonge, hukage wanine, ufara hawa wuna. Ngura sewa, devanjini mafura we, nima kawane, peonka kawama.

yeri dago dagulo mandi nda mane dada man nangulo mandi na mana man bigom radio asan catholic la voix de l'évangile je pour gon fay abidjan lem biale bugusse ramon colin engusse ko firomeo le mante bitase jesus christ bo amane dada man de pesinyindi le nda prevenu fanti gbon ubin hami robin homan le gbon bigu sogo asan catholic ya sogo hinyo kwase dere re bidi bi tese jesus christ bapi perkre ho kwase da trofriu mi nongulo on de bureau de da mi nongulo ni kabi bi tese jesus christ le non yeyi bapi ko le bapi kereko on daliego le nya boyire sobere ode bi male hiyen mom bi tese jesus christ ni ne heyego on daliego le bia dago o ya bi soin herre ho he bi male sa tukin dago le male dal bi tesen no male kanabre pron fu bitese bi pero jasi le mom hera o ma yugo bi o yogan fay radion fay le ugu so bere sa te ngope le bo kambro le o praga lo to to gunyo do korjo lo fanga o ma lu so bere pe bitese jesus christ mba yo kori le o ma dugu bi ne bi boyon no gwo mi yeka Ebi matin lesa unginyon nemahe onhelom. Bitese gibiwiri. Bitese gibiwiri. Jesus Christ gibiwiri. Jesus Christ gibiwiri. Bisira lububi lonse kire sebo yukori. Amen.

Ja, bygg så bra. En le bigile dam le here finyo toren binin ho kwasi da. Nun ne si trofinyo le ni ho kwasi dare amane mene batte le nyambi ni ho kwasi dare. Ah da ukoda. Wa finyo toren binin ho gure ko yiplo le da. Ah bi rebe di bitese jodi kirse bappe perkere la ni ho kwasi dare. O le ho kwasi da trofinyo kusige. Bile dam here dere moy finyotoren bisan ho gbor ko nun e plole sit na here bi di unse kerse bojo e bigere ba ka pentecoste don bigu sobre de bi trambi gbem le bi be unse kerse bojo a legi le bi trambi gbem le be bi tese jesu kristo bojo moy non gwenene bo nyahi bi henyugo ondo Jesus Christ bo ye dal jogon le gi la hon ya bo pi ko le pi pere ko hon dal yego amani ne banyam bi de erechu o amani legu braza bo bere he on togaren hogungun ta watu nun nesi bla la la nun nesi na le here braza bo bere ni Jesus ya arginan la bogu olive di krede le goy Jerusalem hokasayo ha sawi ha dere kahere bo tua sabab goy here bosan bile angiren abodiga abrahamdi bole boti pierre jacques jean le andré Philippe le Thomas, Barthélemy, le Matthieu, Alphée, Bojaque, Simon, Zilote, le Jacques, Bojude, Bartimio, ta, la he, boye d'Algewari, le Yebo, Marie, José, Baina, Nimbo, le Bogusoro, abi dalni longre hogu iplo le trota le bitese le mindimu le mingu suse anta meningle ve bitese naduga mi ngogori anbanyindi mi jinale yari zungota po hermepa bitese no hezangire mikpa biribiri olere mini bitesen bubin mi ngogori biwofu a amani obla kosige wala amani hele butun le sebe agu pierre botogoren gunguna watugo nun nesi sambi lalara nun nesi trota enon gbere dokale moy bohe bi he jago bitese Jesu Kristi bonon gbere tri mom bohe bi he jago bitesen mom bitubazika abukaw tri lohe be bi he jago haya binuya ya le minun kayi a amane dodone mi matile yan haya mani dodone kirese jan so hogu ngonun lesi trofriu watota lala nun nesita